កែមសូឡាវីដែលលហូមអូសង្ឡារ៉ាមនីតាមលៀមក្រេនតឡពយពជីអលំប្រូក្រាមតាមឡង2ហេទី PDK បច្ចិដេងក្លបច្ចិដេហេកឌីជេបាអូនអាចដូនឡំអូសកណបមនឌីជេយ៉ាងអលអូប៉ាប៉ានីតាមលៀមម៉ាតោះម៉ពូគូណប្លូដោបលវ៉ាដោអាតងពូគូណតឡោឡវីអានីឌីអកែមនីតាមលៀមពូកែពីដោអមៃអ៊ីនណប្លហូមក្លបកែបាកែលម៉ារិងក្លងហ៊ីរ៉ដោកាយ៉ាមីរ FM ឡវីអានីដានីហាណាប្រទូសូដបុលណាំណដូម៉ាន2026ដែលលហូដានីអេហាទីកាតេអដោអតឡោមនីតាមណទេហាគូជីងសេរីណលុនដោបោក្លដងប៉ចោះប៉ជីក្លងហ៊ីរ៉ដោកាយ៉ាមីរ FM ប៉កែហ្វ្រីគ្វេនស៊ី FM ជីគូសុណាំពេនជីដែលលហូ FM ជីគូសុនជី.2Manita melantai apa sana mirik lodang keleng hiredo kaya mire FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan lahu FM pita nesaya puen kusung. Nah palahu manita melim alantai hadale hudik hui naman kelo lantai hatalang usan lamting apo tutoh belaga. Nah palahu man kelo alang suma na pasan mirik lodang keleng hiredo kaya mire FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Manita melanghi pun my TV kelo dang naik peji dahik ngejeloh channel My TV Tusuji Kusung na palahu manita malante halam daleh ka nore palahu hawang daleh jaka ani kalau dah keleng hiredo kaya mir FM pakai radio online tam nore pah RTM klik dahin lahu mengkelahi pun Facebook kalau dah naik pejidahik ngejeloh live hub page radio kayan. Kedahin al lagu ala buka lasan taman adi aku pahapani tamlim tek leng hiji lagu ala kena Daniel Bampai hati lang kuma doh iseng langin dahin man onin aku sengkritam tek leng hiji lagu ala kena Francis Jalong hati alang kuma pasi.